0: هاي محمد علي لمساكك وين نمشي روحوا للبلاد تنتون دو بلاد غيمكا تيهزونا من أحلى ما تسمعوا تنتون دو بلاد
1: ايه تنتون les cabayes sont trop lourds.
2: Allez, monte dans la voiture.
1: Regarde, ouais, Bill,
2: monte,
1: elle s'en va.
2: Monte, Bill, elle mou... Hey, Atmel. Allez, monte. Allez, on y va.